0: York, créole.
1: Gade, mche, gade. Sou fè nan la pia, papa. Leve non fwe, gade. Fò kwe, oui, fò kwe, fò priye. Bagay ou baka fè tout seul jou, non? Tande sa mbral sou la, tande sa mbral sou. Ou enè ki an lè? Se li, lik rezultat. Tabata!